Tôi mày để hôm nay mà mới mệt tao là nè mày bị xong cả sân rồi ít yêu ya nữa mầm tao là nè xong cả mày kì thuận nào kì tầng ít ta ok na mày bị ăn xa ít yêu của chơi nóc bữa chứ nào cả ăn xe thì mày thì ăn xa tầm ra ít yêu ya tăng nhiều mày chẳng là mâu vậy ăn xa mày hiền ăn xa na pang kang apan ga positive vibes law at mga masok kaya tisin na mga ni na itam ay pinakita siya politike ba yung ano itam api nasusi ang pagkita yawat ba yung kam na mga puhit siya at tatawid ko yung ano ipipay may may ang try na biti ang pulitaw eh ito mapulitin na kaya yung na mga miyawa ta ay kasong ka 2014 2015 ito ang kaya ta katibas ko nga yung kanat ito bitak tiki ba yung sa mamama che ni mo talal wani ta api api china ni oh, when I, na, na, na.